Puha, te hei mauri ora. Te ra te pō, te pō uriuri te pō, nako nako te aio te pō, te pō nui te pō roa, te kūnenga mai o te makaro. Tēnei te hōkai nuku a tāne, te ātua whakawā te ārangi, te ātua huruaina nuku, wehe ruarawa ke mākau piringa kore. Koragi nui e tūnei hihi ko papatua nuku e takoto iho nei. Ka pute ko taitanga kau airunga, ko taitanga kau airaro. Heue, heue te tawhito nuku, heue, heue te tawhito rangi, o whiti whakamaua kia tīna. Tīna, haumie, huie, taekie. Tēnei te mihi atu kia kōtau, kia tātau. Te hunga ora e nohoro mai nei i rungi tēnei au hurihuri. Auri atu rā hoki ki ngā itu o maha i hinga mai hinga atu i rungi ngā marae maha hurinoa. Ngā mate o te wā, me tangi hia ka tika. Reira rātau kia rātau. Haere, haere, whakawhetu rangitia.